0: Утренний лайв на авторадио продолжается, дорогие наши радиослушатели. На часах уже 7:39, а к нам уже присоединился Бахай Ачубек. И прямо сейчас он расскажет обо всем, что произошло в мире спорта за последние часы. К вашему вниманию, спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бахай. Еркин күреш бойынша Кыргызстан құрамасының капитаны Ерназар Акматалиев Германия чемпионатында қатысады. 27 жаштағы спортшы Бундеслигада Шорндорф командасының намысын қорғайды. Малымдағанда қырғызстандық спортшы клуб үшін 71 жана 75 килограммға чейінгі салмақ категориясында күреседі. Абсолюттік мұшташ чемпиондығының UFC турнирі Қырғызстанда өтуі мүмкін. Интернет блогтарға шілтеме берумен хабарлағанда өткөрүүнүң болжолдуу датасы 2027 жыл. Жақында Өзбекстандан келген делегация UFC жетекчилиги менен жолугушту. Өлкөдө уюмдун турнирин ошондой эле Zuffa боксинг турнирлерин өткөрүү талкууланууда. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Футбол боюнча Бразилия курамасы Канада, Мексика жана АКШ'та өтүп жаткан дүйнө чемпиондугунда Шотландияны жеңип алды. Топтук этаптын акыркы 3-чү турунда беттеш 25 июнда таң эрте Бишкек убактысы менен болуп өттү. Бразилиялыктар 3-0 эсебинде жеңишке жетишти. 2 голду Винисиус киргизди, дубль дагы бир жолу Матеус Куни айырмаланды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз привет, наши дорогие радиослушатели. Доброе утро, на Авторадио продолжается. Вы слушаете утренний лайф. Если вдруг вы только что присоединились к нам, то устраивайтесь поудобнее, потому что вас ждут много интересных рубрик.
2: Барыңыздарға салам айталы, жанағы болатком, да, керекті очерда келіп қалған адамдар болатко. Менімше, ушыл екінші сатта бізге қошылғандарды, мен ушындай адамдар деп айтатырым, да? Сөйдегенде, мұндай дару ойындар башталып қалған очер болатко.
1: Ошыл қоғармандарыз ойындар керек пе?
2: Ова.
1: Я ждала немного другого ответа. Ну, хорошо.
2: Енді пайда жағын алып қарағанда, менімше көп оқырмандар ойындарыңызға қатысады ғой. Анан ошылармында бір керекті ұшырда келіп қалған сияқты сезілер еді.
1: Ұшырашқан оқырмандарыңыз да бар болуы керек.
2: Сөз түрде бар. Құтман таң, қандайсыңдар жарқылдақтар дейді. Сіздерге ыссық салам жана тұнық эфир қалаймын деген екен оқырманымыз.
1: Құтман таң, сіздерге дағы жақсы күн қалайыз. Есть еще, знаешь, такие слушатели, мне очень сильно нравятся, которые здороваются с нами и на русском, и на кыргызском языке.
2: Андайларды бір кем бұл жақта. Құтман таң деп башталып тұр. Анан қалған сен оқшың керек екен еді, Диана.
1: Сейчас я найду это сообщение. Гудман Танг, доброе утро, всем хорошего дня и настроения. И вам хорошего настроения, спасибо большое.
2: Танг Лайф, мы нашли сезон мандаринзды готовы учен казматтого, ошон учен ойгонуп тұрып біздің атарға қошылған ұмпаңыздарынан WhatsApp номер 0719-118-118. Дал ұшыл сандар, алдыда сізге байел келіп қалышы толық мүмкін.
1: Да, обязательно сохраняйте наш WhatsApp номер 0709-118-118. Также присоединяйтесь к нашему сайту, где вы нас можете послушать онлайн, Авторадио Киджи или Азия FM Киджи. Еще всем советую подписаться на нашу инстаграм-страничку Авторадио Киджи. Там вы можете посмотреть на все наши подарочки, на интересные посты. Выкладываем новости актуально. В общем, в целом там очень даже интересно, друзья. Впереди еще больше хорошей музыки, полезных новостей, интересных тем и, конечно же, отличного настроения. И начинаем уже второй час.
2: Бұл жақта сен айттың ғой, жаңа басқа нәрсені оқығым келген деп, жоқ, сен оқығың келген нәрсені оқырманыңыз жазған ұқсайды бұл жақта. Біз де сағат 7-ден бастап әлі оқығамыз. Болғаны сіздер 8-ден кейін оқисыңдар ғой, ошондықтан кеш жазамын деп тұр. Біз ертелі оқи береміз келсе. Дұрау?
1: Ну, обязательно, конечно. Жетіде деле жазсаңыз дароо, сөз түрде мен кесіптешім болса монитордың ачаал эле дароо окуйт го дейм.
2: Ошондуктан он дайым онлайнда бул жерде.
1: А демесе биз жаңы саатыбызды баштайбыз. Дай бир жолу баарыңыздарга кутман таң.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: іздеңіз.
1: Бар, менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунчи азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1В-да.
3: Көңіл бұрыңыздар. Пульс фитнестің бұл сезондың ең пайдалы сұнышы. 10 айлық фитнес айына болғаны 2050 сомдан. Үнемді 66%-ға чейін. Бір карта менен 3 филиалға кіру мүмкіншілігі. Чон кардио аймақ жана бардық бұлчың топтору үшін заманбап машығы жабдулары. Акциялық карталардың саны чектелу. Қанчалық көп күтсеңіз, ошончолу қымбат төлейсіз. Денсаулығыңызды кейінгіге қалдырмаңыз. Азыр эле чалыңыз. 0550-49-59-59.
4: Нуран Парк Нуран Курлуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистральдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – біздің маркет. Бұл жайдың ең башқы оқиясы – Бир Туған Фест. Бир сахнада Жақ Калип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жақ Манти, Фриман 996. Сіздерді ұнытылғыз жайқы атмосфера, күшті энергия жана мықты музыка күтет. 11 июль, Акмарал Эсалу Барбару, саат 17:00. Билеттер тики-чеки-тейчи сайтында. Бир Туған Фест. Жайдың ең жарқын фестивалін өткір жүрбеніз.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.